0: de ikke respekterer drømmen. For jeg har prøvd det her siden jeg var 6 år gammel, så det vi har jobbet på det her I timen. Nei, det har vi ikke jobbet på det her I 20 år.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og så det jo... Men Tete sa jo da at men de, altså, veldig mange jo I liksom, de jo I USA, sånn, men det jo sånn konferansesenter og en resepsjon på Ullevål stadion. Kan vi prøve å ringe de, sier han. Men da kom Fanny inn og sa jeg har funnet nettsida, jeg har funnet lederen for fotball på Ullevål stadion, funnet nummer hans til Carl, jeg prøver å ringe han. Jeg ringte han nå nettopp og snakket med han. Og han kunne informere oss om det, at det ikke gras på Ullevål stadion akkurat nå. Det har de fjernet og lagt ned matter, fordi det skal vises ved VM. så der ikke grassmatt, da.
2: Det ikke grass på Ullevål stadion.
1: Der ikke grass. Og det kommer ikke til å være hele sommeren, for de skal gro nytt grass etterpå.
2: Så det rett og slett... Ikke mulig å oppfylle drømmen din akkurat nå, Elias.
3: Nei, da, men det lov å si at da har jeg I hvert fall andre å skylle på?
2: Ja,
1: det har du.
2: Nå trenger du ikke å prøve likevel.
3: Nå kan jeg slutte å si at det var kneskaden. Nei, det var rett og slett ikke grøsmatt.
1: Ja, det kan du si til barnebarnene dine. Altså. Ja, nei, jeg skulle jo egentlig skyte frispark på Ullevål, men så var det jo ikke grøsmatt da.
3: Jeg synes skyte frispark på Ullevål under VM 2026, men det var rett og slett ikke grassmatt.
2: Det var ikke grassmatt. Men det skal sies da at vi har pratet med altså, leder I fotball, rå titel, og han sa jeg skulle ønske jeg kunne oppfylle drømmen, men det fysisk umulig. Så vit nå at vi var en god gjeng, inkludert de med makt som heia på deg her, Elias.
3: Altså, dere skal vite at jeg, tanken teller minst. Altså, for meg så har dere skårt 3 frispark I mitt hjerte, altså.
2: Nei, guri, jeg aner ikke om det bra eller dårlig, men jeg sier takk. men hvis vi skal tenke litt positivt her, da. Du sa jo at du var håpefull, men også litt forberedt på en måte gi opp drømmen litt. Har du noen andre drømmer, Elias? Drømmer du videre I dette livet?
3: Ja, altså, jeg vil jo si at jeg en drømmer, men jeg tenkte at den her var liksom det her var liksom barndomsdrømmen liksom, og så har jeg har fått meg litt voksen jobb, som litt kjedelig å innrømme
2: ja.
3: Som jeg begynner I starten av august, og da tenkte jeg sånn, åh, få dunka ut den barndomsdrømmen nå og så
2: kan du begynne med voksendrømmen når du må begynne I voksenjobben din
3: ja, gå med belte og begynne å si ja på innpust og sånne type ting da, at det liksom begynner I august, og så kan jeg begynne bare
1: men du kan jo også Du kan jo også satse skikkelig hardt på fotballen nå. Dere I 8. divisjon, men dere kan jo klatre sakte men sikkert opp til første, opp til tippeligaen, opp til liksom eliteserien, og så får du sikkert spilt på Ullevål.
3: Nå har jeg fått min unnskyldning. Det ikke greit. Nå tar jeg den. Nå løper jeg og går på den.
2: Elias, jeg også elsker en god unnskyldning.
3: Jeg tror jeg bare får bli liksom, nesten drøm I fotballverden, så blir det sånn, noe enkelt. Sånn, jeg vil ha en signert drakt av Raymond Kvisvik går for neste.
2: Ja, ikke sant.
3: Ikke så høyt oppå.
2: Men du, nå synes jeg du god. Vi har nettopp gitt en forferdelig beskjed om at vi ikke klarer å oppfylle drømmen din, men du allerede I gang med en ny drøm. Det til inspirasjon, Elias.
3: Ja, gå neste. Det mye av det I fotball.
2: Ja, det man kan ikke hvile på lærbæra eller på de råttende bæra. Det bare å løfte blikket, kikke videre og don't stop believing. Sånn som Journey sier, det jo låta vi må spille når drømmen dessverre ikke har gått I oppfyllelse. Men vi må også takke deg, Elias, for at du sa den høyt til drømmelaget.
3: Ja, takk dere også.
2: Åh, jeg elsker den her. Den så fin. 4 deilige minutter på P3. Venter deg nå.

0: Believing hørte du i drømmelaget på P3, og den hører vi når drømmen dessverre ikke går i oppfyllelse, men da vil vi jo at du i hvert fall ikke skal slutte å ha tro eller drømme, og det synes jeg jo at Elias, vår drømmer i dag, var et prakt eksempel på. Begynte allerede å tenke på neste.
1: Ja, det kjempefint. Bare ta det. Ok, da fikk jeg stand. On to the next.
0: Og det gjør vi også med musikken i dag, fra det ene til det andre. Nå det Tame Impala med Dracula, du hører.

0: Dracula. Hørte du i drømmelaget på P3 dette ikke så alt for gamle programmet. Vi har bare holdt på siden starten av februar, men her jo hele poenget at du som hører på forteller oss hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio, og så prøver vi så godt vi kan, sammen med deg som hører på, å oppfylle drømmen i løpet av de to timene vi har til rådighet fra mandag til fredag.
1: Ja, og for å få oppfylt drømmer, så trenger vi jo da drømmer sendt inn til oss i inboxen. Sånn som Elias hadde gjort i dag, som drømte om å da score et frispark på Ullevålstadion. Lærte jo i dag når vi ringte sjefen for Ullevålstadion at der det ikke gras i det hele tatt. Og der må de så nytt gras, og da det ikke lov å gå på den matta. I det hele tatt på lenge. Men han sendte drømmen inn, og vi har jo en fullførings- og suksessrate på over 90%.
0: Ja.
1: Så dette ditt kall. Ikke bruk liksom dagen i dag som et eksempel på at ja, men da går det jo ikke.
0: Nei, men du kan bruke dagen i dag som et eksempel på at vi virkelig prøver alt vi kan da, selv om hele landslagstroppen alle som kanskje egentlig var verdt å ringe i dag, ligger og sover i USA akkurat nå. Da tar vår produsent Fanny likevel og ringer leder i fotball hos Ullevål stadion for å prøve å få det til.
1: Som venter 15-20 000 besøkende på stadion senere i kveld for da Norge-Irak-kampen.
0: Ja.
1: Men du kan jo sende inn din drøm til oss. Det du gjør at du søker opp drømmelaget i appen NRK Radio, så trykker du opp i hjørnet på send inn, og der kan du drømme i vei. Det kan være stort, det kan være lite, hva enn du ønsker.
0: Du kan jo ta inspirasjon fra Elias i dag, som sa at dette en barndomsdrøm. Jeg har hatt veldig lenge, jeg vil gjøre en av barndomsdrømmen nå som jeg 25, før jeg begynner i voksenjobb i august. Og jeg drømmer om dette for å kunne ha noe å fortelle barnebarna mine, noe kult å fortelle de. Vilde i går for eksempel sendte jo inn en drøm på vegne av mannen sin til drømmelaget, fordi de ikke hadde så stort nettverk der hvor de bor. Eller utvide nettverket, ha tilgang på flere. Så det så ulike veier man kan tenke. Jeg personlig oppdaget min nye drømme, Karsten.
1: Oi.
0: Og dette jeg drømmer om å lære meg å tenne bål.
1: Det skal vi få til. Hva du sliter med å tenne bål?
0: Jeg har aldri prøvd. Jeg bare tror ikke at jeg kommer til å få det til.
1: Ja, det problemet. Altså, jo, ok. Vi har slår vi gjøre det i marka og sånn da. For det bålforbud.
0: Ja, ja.
1: Du kan gjøre det i en bålpann. Har du aldri tent bål? Har du ikke fyrt din peis?
0: Jo, men det ikke det samme.
1: Det jo det samme.
0: Så som bare i kompani Lauritz, når de må bare liksom, ja, du har en stein. Jeg vil liksom kunne tenne det, jeg vil liksom kunne flekke opp det, liksom, det helt bare minimum.
1: Ja.
0: For å kunne tenne dritbra bål når jeg på tur eller noe.
1: Ja, det vanskelig.
0: Nettopp.
1: Ja, ja, altså hvis du skal gjøre det med liksom barnåler og en sånn tennepinne, da blir det vanskelig. Ja, hvis
0: Lars Monsen-style lærer meg å tenne bål.
1: Ja, men jeg tror Lars Monsen, jeg tror han bare har med seg tennbriketter, altså.
0: Vi kjører Anne Lindmo-style.
1: Ja, jeg tror Anne Lindmo bare har med seg gassbrenner.
0: Tete Lidbom i kompani Lauritsen-style.
1: Ja. Ja, Tete Lidbom, men der blir du jo tvunget til å gjøre det sånn. Men vet du hva, det kan vi prøve.
0: Men her har jeg tenkt, hva er det jeg ikke kan som hadde vært fett å kunne?
1: Ja.
0: Det drømmer jeg om å lære meg, ja, av noen som kan det.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Og så kunne vi prøvd å ringe Lars Monsen da, og så kunne han sagt til deg, ta med deg tennbriketter da, så slutt å gjøre livet, det er så jævlig vanskelig.
0: Men hvis jeg plutselig alene i skogen.
1: Ja. Du har bare flint.
0: Ja.
1: Ja. Det regner.
0: Hva gjør jeg da?
1: Ja, ja. Nei, da sitter du jeg kan.
0: Jeg innser at mitt overlevelses... Min katalog for overlevelse, ja. Den ikke full av så mye, altså.
1: Nei. Nei, det hjelper jo, og liksom, hvordan står det til? Har du sånn turutstyr og sånn?
0: Jeg har litt turutstyr, men jeg har ikke beredskapslager, for eksempel.
1: Nei.
0: Har du?
1: Jeg har jo det som beredskapslager, som i form av, har du turutstyr? Altså, det er jo sånn, har du gassbrenner? Ja, jeg har gassbrenner.
0: Men har du vann hjemme i skapet, liksom?
1: Ja, så har jeg filterpose også. Så jeg kan gå til akkurat selv, jeg bare henter masse vann i. Går bra, filtrere så masse jeg bare vil.
0: Her det to sider av samme sak i drømmelaget. Karsten og meg, Anna, vi ønsker å høre hva din drøm for noe på en melding i appen NRK Radio.

0: Det synger Tobias Sten. Klokka strax 10:50 på en tirsdags formiddag I drømmelaget på P3. Dette programmet vi har laget siden starten av februar. Og nå det faktisk bare halvannen uke igjen til vi tar sommerferie.
1: Ja, altså du tar jo sommerferie om 3 dager.
0: Yep.
1: På fredag, så tar du vekk.
0: Ja.
1: Så skal jeg være her alene. Eller jeg skal få med meg supervikarer da, men ja. Altså jeg kommer til å være, jeg skal være alene.
0: Ja, jeg tar rett og slett ferie fra drømmelaget på fredag. Det føles helt merkelig.
1: Ja.
0: Det både sånn, jeg klarer ikke å, når folk spør meg om dette her, så det sånn, ok, men det så enormt volym av drømmer. Vi har oppfylt, eller I hvert fall prøvd å oppfylle en drøm nesten hver eneste dag. En gang iblant har vi tatt litt oppdateringer, eller samlet inn litt drømmer, eller bare kjørt litt sånn kosestemning, hvis noen har vært syke eller sånne ting. Men stort sett så har vi kjørt på med drømmer. Jeg vet ikke hvor mange det har vært, over 50.
1: Ja, ja, ja. Og jeg føler det har fått tid til å gå så utrolig fort.
0: Ja,
1: det. Vi begynte I februar. Ja. Allerede vi I juni og skal ta sommerferie på en måte. Jeg synes det helt absurd.
0: Og jeg har ikke noe, jeg vil ikke.
1: Nei, jeg kjenner på det samme. Altså, jeg skal til Portugal, jeg skal til Drit, jeg skal være med familien, det var kjempegøy. Men jeg litt sånn, skal jeg stoppe å gjøre dette?
0: Ja, det kommer til å bli et utrolig vakuum i sommer. Og jeg håper jo at du som hører på får brukt den sommeren der til å virkelig tenke litt over hva du egentlig drømmer om, sånn at vi kan komme tilbake etter ferie og bare se alle drømmene ligge og marinere I innboksen vår. Altså.
1: Ja, fordi den innboksen den åpen hele ferien.
0: Ja.
1: Så hvis det sånn at du ligger på en eller annen strand, eller du ligger på et skjærberg, eller å bade I sjøen her I Norge med deilig badetemp, så kommer du på en drøm mens du ligger der og vaker I vannet, svømmer du rett inn til land, hopper opp, tar telefonen, appen NRK Radio, søker opp drømmelaget, send inn, der det åpent hele sommeren.
0: Og så mye annet fint du sikkert også finner I appen NRK Radio I sommer, vet du. Sommer I Peto, reiseradioen, spesiale episoder av podcaster. Jeg elsker radiopodcast på sommeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Det synes jeg helt nydelig. Og da kan du da, hvis du begynte å høre på drømmelaget kanskje nylig, så finner du alle våre sendinger der også, som du kan kose deg med I sommer, som en slags sånn feriepodcast med musikk. Det koselig.
1: Ja, og bare gi deg selv gode eksempler på hva som gode drømmer å sende inn til oss. Altså, det liksom, det en sånn deilig ferieting som du kan gjøre, høre på gamle sendinger, og som kan minne deg på hva drømmer du kan sende inn til oss.
0: Men... Har du en drøm du brenner inne med som du innser nå at ja, men denne her jo litt tidssensitiv å få gjort noe med før drømmelaget tar ferie om halvannen uke? Ja, da må du få sendt den inn sporen streks altså, på en melding her på NRK Radio. Du søker altså opp drømmelaget der inne, trykker på send inn øverst I høyre hjørne, og så smeller du inn meldingen din. Det kan for eksempel være jeg drømmer om å lære å tenne bål, sånn som jeg har.
1: Ja.
0: Det kan rett og slett være hva som helst, og jeg kjenner nå jeg så klar, fordi jeg har et eget gir denne uka her. Jeg har på en måte både sliten og klar for ferie, og klemme ut det siste tuba.
1: Ja, og jeg tror genuint du I så godt humør nå, fordi du hadde på deg vektvesten I 30 minutter. Det var kjempedårlig humør, og så kom vektvesten av, og det letta. Åh! Du flyter I studio nå.
0: Jo, men dagen min startet så utrolig dårlig med at jeg dummet meg så immere ut på bussen på vei til jobb, fordi jeg reiste meg opp. Liksom, jeg skulle være smooth da, og begynne å gå mot utgangsdøren før stoppet mitt kom.
1: Ja.
0: Men da bråbremsa bussen, og jeg ble slengt inn I en dame barnevogn og sånn, og jeg bare, unnskyld, og alle sitter og ser på. Og så kom jeg hit og har glemt den vektvesten, og så var det fotballdrøm, jeg kan ikke noen fotball. Og jeg bare, ah nei, det var så utrolig... Det var så leit å være meg I alle disse situasjonene, altså. Jeg hadde ingenting å bidra med.
1: Men nå går det bra med deg.
0: Nå går det bra, hvertfall.
1: Ja, ja. Snart ferie.
0: Snart ferie, og forhåpentligvis mange drømmer som kommer inn I vår inbox.

0: Blue Moon av Sara Larsson, før det hørte du Varm av Ramon 2. Soundtrack til sommeren der, altså.
1: Ja.
0: De samler vi på nå om dagen. Og så samler vi også på drømmer, så det bare å sende inn din I appen NRK Radio til drømmelaget. En liten melding der, og så vi tilbake I morgen klokka 9. Veldig straks her på kanalen skal Anna, Markus og Henning holde deg med selskap I siesta. Før det skal du få nyhetene av Frida.
2: Og det skal handle om en dom som kom I går. Marius Borg Høyby kan bli sittende I varetekt I flere måneder frem til ankesaken han skal opp I retten. I går så ble han dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Men litt senere på dagen så fortalte en av forsvarere om hans, Petar Sekulic, at Høyby har valgt å anke akkurat de her punktene.
3: Han mener han ikke har gjennomført disse voldtektene, og det klart det en belastning for alle. Og jeg tenker alle skulle vært foruten en ny runde. Men når han så klar på at han ikke skyldig på de postene, så kan han ikke leve med en dom for dette.
2: I tillegg til å bli dømt for 2 voldtekter, så ble han også frifinnet for 2. Heidi Reisvang bistandsadvokat for ei av kvinnene I voldtektssakene Høyby ble frifinnet for. Hun forteller at kvinner skuffet over frifinnelsen.
4: Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende adferd også overfor henne.
2: Det flest kvinner under 30 år som bruker hormonell prevensjon, men samtidig det også flest I denne gruppa som slutter på det. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. De siste 10 årene så har det nemlig flere og flere kvinner mellom 16 og 24 år byttet ut p-piller med spiral og p-stav. Og FHI tror det en bra ting, blant annet fordi man slipper å huske å ta en pille hver dag. Flere av kundene til DNB ble nok litt stresset da de åpnet mobilbanken I dag, for der var det mange som fikk opp minus på kontoen sin. En teknisk feil gjorde nemlig at visningen av saldoen ble stående I minus I stedet for å vise hvor mye som faktisk var på konto, det skrev VG. Banken jobber nå med å finne ut hva problemet for å få fiksa det. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Tusen hjertelig takk, Frida Ravna Rømo.
2: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Da var det dags for siesta. Klokka den

0: Radioeditier på P3. Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka I filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood tilbake I filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling I House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Klemmer med låta Riff meg to. Og over til noe litt morsommere. Jeg spurte deg I sted, hva får du om du kombinerer gamlinger med sosiale medier? Og ja, du får flotte profilbilder fra 2007 og kontroversielle kommentarer på Facebook. Men det ikke det jeg ute etter. For min bestemor, hun har fått seg Snapchat. Og sånn 2-3 ganger I uka så får jeg en chat av henne. Og tenker alltid, så koselig at hun vil chatte med meg på Snap. Men nå har jeg begynt å se et mønster her. For det ikke vanlige meldinger jeg får. Det bestemor reagerte på posisjonen din. Det vil si at hun følger med på meg. Hun følger med på meg på Snap-kartet uansett hvor jeg og hva jeg driver med. Som jo litt koselig det. Jeg har jo ingenting imot det. Men når hun begynner å reagere med spy-emojier, det da jeg skjønner at hun kanskje ikke reagerer på det kartet med vilje. Nei, det håper jeg I hvert fall ikke. Fordi ofte så får jeg tommel ned, sint fjes, og det bryter litt med bestemora mi sin karakter. De emojiene som kommer opp når man inne på kartet og stalker posisjonen til noen, de jo ganske store, så det kanskje fort gjort å komme borti. Ja, da vet jeg I hvert fall at hun følger med på hvor jeg og det jo en trygghet I det. Hun koser seg med å studere Snap-kartet hun, og det må hun bare få gjøre, synes jeg. Neste låt du skal høre, den minner meg litt om noe besteforeldre kunne sagt om vi skrek litt for mye I barndommen. Store gutter, gråter ikke, får du noe av

Maiko fikk du her på P3 med meg, Jenny. Og om litt så skal jeg få ut litt frustrasjon, fordi det er noe som har hengt over meg som en irriterende mørk sky i to måneder nå, og jeg kan røpe så mye at det har med forsinkelse å gjøre. Først så hører vi Talk to Me av Damien og David, Tyler og Nile Rodgers.

Damiana David, Tyler og Nile Rodgers med låta Talk to me. Og det var faktisk akkurat det jeg prøvde å si til flyselskapet for 2 måneder siden da flyet mitt ble kansellert når jeg skulle hjem fra Italia. Og nei, det høres ikke så halvgale ut det, og det var det heller ikke. Det var ganske chill egentlig. Men det var ikke bare pasta og vin og ost. Det var også mye kvitteringer og frustrasjon, og jeg måtte bruke penger fra egen lommebok. Og så det jo det her med at du må ringe flyselskapet hele tiden, da, så får du forskjellige svar. Noen sier det på grunn av storm, noen sier de ikke vet. Og til slutt så var det en som sa det var på grunn av storm, da. Vel, det trodde jo ikke jeg noe på. Og med min kyniske hjerne og mitt kritiske blikk, begge arver fra den ultimate reiselederen, min far, så dykket jeg ned i den djupe materien av rettigheter og krav man har ved flykanslering. De skal du få høre nå. Om flyet blir kanslert på grunn av vær, så har du uansett krav på mat, drikke, hotell og transport om du blir sittende fast. Og dersom flyet blir kanslert av andre grunner som flyselskapet selv er ansvarlig for, så har du faktisk rett på ekstra kompensasjon, EU-kompensasjon, om flyet er forsinket mer enn 3 timer. Og mitt fly ble forsinket i 2 døgn, og siden Italia er langt unna, så øker også summen i takt med avstand. Så jeg sitter her 2 måneder senere, og flyselskapet har endelig svart meg. Turns out, flyet ble ikke forsinket på grunn av vær. Jeg ventet en kompensasjon, og jeg gleder meg. Litt ekstra feriepenger, Det slår aldri feil, altså. Men det er viktig å si at man er nødt til å søke om denne kompensasjonen. Du får den ikke hvis ikke du søker om det. Og så tar det jo litt tid da. Jeg har enda ikke fått pengene jeg brukte fra egen lommebok heller. Men de er faktisk på vei inn på konto. Så dette her blir en bra sommer. Nå skal vi høre Let's Go Back av Jungle. Det er en låt jeg kan se for meg at jeg hører på flyet på vei til.

tredje ferielåt. Nå skal vi høre en låt av Kassett, som handler om å forholde seg til andre sine planer og premisser, og kunne endre sine egne planer for den personen sine planer. Den heter Planer.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

Olivia Rodrigo, den er så kul. Jeg digger den. Håper du har digget den. Og nå skal vi over til busstema. Er det bare meg som blir litt sånn, jeg føler jeg lever i en film når jeg på bussen, eller på toget, eller noe kollektivtransport. Jeg sitter der, ser ut vinduet på alt som glir forbi, har gjerne på en god låt på øret eller radio, drømmer meg vekk. Og noen ganger så er jeg så i min egen boble på bussen at jeg ikke klarer å få med meg noe som helst. Fordi jeg har sånne støydempende hodetelefoner. Og en gang så satt jeg der langt inn i refleksjonen over hvorfor noen gang så et blåskjell og tenkte nam, liksom. Helt til bussjåføren prikket meg på skuldra. Og jeg skvatt til, og han sier, ja, vi blir nå nødt til å bytte buss, vi. Og da så jeg at det bare var meg som satt på bussen. Herregud, så flaut. De andre var allerede på den nye bussen. Og når det gikk inn, så satt alle og ventet på hun helt fjerne jenta, som ikke fikk med seg det som ble sagt over høytalerne. Ja, så om du sitter på bussen nå, trikken eller toget, husk å gå på riktig stopp og alt det der. Og hvis du er som meg, som liker å drømme deg vekk på bussen, så tror jeg at denne låta passer perfekt.

Men til en veldig kul låt av Zimmermann. Hvis du ute og kjører akkurat nå, så må du kjøre forsiktig. Fordi det fort gjort å få ripe I lakken.